0: Ja näin laitettiin tämäkin perjantai-aamu käyntiin. Siinä Kahpao lauloi meille kappaleen Karataan. Nyt me ei kyllä karata täältä studiosta ainakaan mihinkään, nimittäin minulla on täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Helmi Schellenmark. Hyvää huomenta, Helmi.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitäs me kuullaan uutisissa?
1: No uutisissa kerrotaan tänään Suomen uudesta alkoholilaista, mikä lisää alkoholin saatavuutta. Ja tämä laki astuu siis voimaan tänään. Lisäksi uutisissa kerrotaan, että Suomen sijoitus kilpailukykyvertailussa on laskenut selvästi sveitsiläisen IMD-instituutin kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa. Ja uutisissa kerrotaan myös, että Venezuelassa kuolleiden määrä nousee edelleen viime viikon voimakkaiden maanjäristysten jälkeen.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia, niitä kuullaan sitten kello 6.30 eli 6:30. Ja katsotaan myös tähän väliin tämän perjantai-päivän säätiedotusta, mitä tälle perjantaille oikein lupaillaan. Eli tänään Etelä-Ruotsissa esiintyy sadekuuroja, jotka voivat sitten Sveanmaalla paikoin olla myöskin voimakkaita. Ja paikallisesti voi esiintyä myös ukkosta. Pohjois-Ruotsissa pilvisyys vaihtelee auringonpaisteen kanssa ja sielläkin voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötilat on 15-20 astetta ja pohjoisessa paikoin jopa 23 astetta. Ja katsotaan vielä tähän väliin tämän perjantaipäivän nimppareita nimipäiviä näin 3. päivä heinäkuuta. Suomalaisen kalenterin mukaan niitä viettää Arvo, ruotsalaisen kalenterin mukaan Aurora, Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Engil, Eivind ja Öivind, saamelaisen kalenterin mukaan Engel, Eiven ja ortodoksisen kalenterin mukaan Into ja Anatoli. Nimppari päivä onnitteluja kaikille niitä viettäville.

0: soitamme sen kaikille levysepässä.
1: Niinpä niin, perjantai-päivää tässä eletään ja heräillään tähänkin päivään. Ja sitten hieman myöhemmin on myöskin levyseppää luvassa. Sitä ennen kuultiin Jannika B-kappaleella Pulssi. Suomessa jotkut Alkon myymälät ovat auki sunnuntaisin tästä viikosta lähtien. Ja muitakin muutoksia on nähtävissä, kun uusi alkoholilaki astuu voimaan Suomessa tänään. Nyt kuullaan, mitä Terveys- ja hyvinvoinnin laitos ajattelee tästä. Jasmin Fulaadi jatkaa.
2: Suomessa uusi alkoholilaki astuu voimaan perjantaina, mikä lisää alkoholin saatavuutta. Suomen Terveys- ja hyvinvointilaitos THL suhtautuu uudistukseen kriittisesti.
3: Tämä heikentää kaiken kaikkiaan sitä järjestelmää, joka meillä perinteisesti on suojannut Suomessa väestöä alkoholihaitoilta.
2: Jaana Markkula on tiimipäällikkönä päihteet- ja tupakkatiimissä THL:ssä. Alko saa pitää myymälänsä auki sunnuntaisin ja alkoholin kotiinkuljetukset sallitaan. Alkoholia voi jatkossa tilata myös ulkomaisista verkkokaupoista, joissa hinnat voivat Markkulan mukaan joissakin tapauksissa olla alhaisemmat.
3: Tämä tutkimusnäyttö, mitä meillä on, niin juuri saatavuuden rajoittaminen ja tämä hintapolitiikka on niitä keskeisiä keinoja vähentää kulutusta ja haittoja.
2: Alkoholin kotiinkuljetukset voidaan käytännössä toteuttaa aikaisintaan ensi vuoden alussa, koska toimilupa on ensin myönnettävä. Markkula on kuitenkin jo nyt huolissaan muun muassa siitä, miten ikärajavalvonta toimii sekä kotiinkuljetuksissa että verkkokaupoissa. Suurin osa alkoholista kulutetaan Suomessa kodeissa. Markkulan mukaan alkoholin käytön kynnys voi laskea erityisesti arjessa, kun alkoholia voidaan toimittaa suoraan kotiovelle. Huoli kohdistuu ennen kaikkea riskikäyttäjiin, perheisiin ja lapsiin.
3: Meillä jo nyt arviolta 89 000 lasta elää ennen täysi-ikäisyyttään kodeissa, joissa ainakin yhdellä vanhemmalla on vakava päihdeongelma.
2: Jaana Markkulan mukaan uudistus on jälleen yksi askel kohti liberaalimpaa alkoholipolitiikkaa Suomessa. Hän katsoo, että maassa toistuvasti tehdyt muutokset heikentävät asteittain alkoholimonopolin toimintaedellytyksiä. Helsinkiläisten keskuudessa mielipiteet lakimuutoksesta ovat jakautuneet. Noora suhtautuu myönteisesti aukioloon sunnuntaisin, mutta on huolissaan kotiinkuljetuksista.
4: Om man inte mera kan övervaka vem som köper till vem man köper och så vidare, så ja, jag tycker det har stora risker.
2: Jaakko suhtautuu muutoksiin neutraalimmin.
5: Uskon, että ihmiset löytää alkoholin tavalla tai toisella, on se kuinka säädettyä tai vaikeasti saavutettavissa tai helposti saavutettavissa oleva hyödyke.
2: Jasmin Fulaadi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

Tiina Valvo Mo-kappaleella Heinäkuu, ja niinhän se vain on, että heinäkuussa ollaan. Heinäkuun 3. päivää eletään, eli ihan alkumetreillä ollaan nytten tässä kuussa. Ja tosiaan keskikesäkuukausi on tämä heinäkuu myöskin, mutta hieman kylmästi ja sateisesti on ainakin minun mielestäni tämä heinäkuu alkanut. Oli ihan mun ihan pakko myöskin katsoa ihan näin heti alkuun, että miltäs tämä oikein näyttää. SMH:n mukaan tämä perjantai, niin Tukholmassa päin tällä hetkellä on 17 astetta ja pilvistä, ja tänään luvaillaan myöskin sadetta. Ainakin nyt tässä aamulla jo satoi myöskin tihkutti. Ja nyt tänässä moin mukaan ainakin tuossa näin aamupäivällä, niin pitäisi aurinkonkin vähän tuolta näyttäytyä, mutta sitten iltapäivällä näyttää aika lailla sateiselta ihan tuohon keskiyöhön asti. Ja nyt kun katson täältä studion ikkunasta ulos, niin tuolla on tummia pilviä, mutta ihan vähän tuolta rakoilee, mutta ei ole mikään super auringon paiste ainakaan tällä hetkellä, mutta voin sen verran sanoa, että on todellakin niin kuin valoisaa, että ei ole mikään niin kuin pimeä sää tai päivä, vaikka onkin noita tummempia pilviä tuolta, että kun aamulla tulin töihin myöskin, niin ajattelin, että en kai ole nukkunut pommiin, oli pakko katsoa kelloa vielä muutama kerta, että kyllä se on näin aikaisin aamusta, niin aurinko on jo tuolta noussut, mutta se on vain pilven takana, ja aurinko se on tänään noussut SMH:n mukaan täällä Tukholmassa päin 03.39. Eli näitä yöttömiä öitä on vielä runsaasti. Ja hei, muuten katoin tästä myöskin ihan tuonne ensi viikon säähän, että miltäs näyttää sitten, että onko tämä koko kesä, tai ei kesäkuu, mutta heinäkuu tällainen sateinen, mutta se näyttää siltä, että ensi viikon, kun mennään ensi viikon loppua kohden, niin näyttää siltä, että tulee aurinkoja ja hellepäiviä myöskin, muun muassa perjantai, sitten ensi viikon perjantai, niin näyttää siltä, että on aurinkoista ja 27 astetta luvassa. Totta kai sää saattaa muuttua vielä, ja nyt ei kyllä siirrytä vielä ensi viikon perjantaihin, vaan toivotetaan tämä perjantai oikein kunnolla tervetulleeksi, eikös vain?

0: Siinä kuultiin Elias Kaskinen kappaleella Pelkään rakastaa sua. Tosiaan perjantaita eletään ja tällaista ainakin hieman sateista perjantaita näyttää olevan tänään. Ja ajattelin kysyä myöskin sinulta, että mitä sinä tapaat tehdä, jos on tällainen sateinen kesäpäivä? Tapaatko silti käydä ulkona vaikka sateenvarjon kanssa kävelemässä tai istua vaikka verannalla tai terassilla kuuntelemassa tätä sateen ripottelua? Vai pysytteletkö sisällä, ehkä teet jotain hyvää ruokaa tai laitat jonkun hyvän leffan pyörimään? Tai ehkä jopa tällaisen siivouspäivän järjestät näin kun sataa? Miten sinä vietät tällaista sateista keskikesän päivää, niin siitä ihmeessä soita tähän numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro siitä ihmeessä, että miten sinä tapaat viettää tällaista sateista kesän päivää. Mutta kellokin on jo sen verran, että on tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Jepulis, jep, retrobiisin aika ja tänään se meille esittää Uniklubi kappaleella Rakkautta ja piikkilankaa. Tämä kappale se on vuonna 2004 julkaistu ja se löytyy myös saman nimiseltä albumilta, eli Rakkautta ja piikkilankaa. Kyseessä on myös Uniklubin debyyttialbumi ja levy se on myynyt myöskin platinaa. Albumi on ollut Suomen virallisen listan 4. sekä 3. sijalla ja levy pysytteli tuolla listalla yhteensä 20 viikkoa. Ja itse yhtye Uniklubi, he soittavat suomenkielistä rockia ja on vuonna 1999 perustettu suomalainen yhtye. Ja Uniklubi tuli yleisön tietoisuuteen myöskin tällä hitillään Rakkautta ja piikkilankaa. Mutta nyt ihan pidemmittä puheitta lähdetään yhdessä tämän perjantai-aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä tosiaan aamun retrobiisi Uniklubi kappaleella Rakkautta ja piikkilankaa. Laita ihmeessä vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita numeroon 087842400 ja kerro, että mitä pidit aamun retrobiisistä. Kello on tässä sen verran, että on uutisten vuoro.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Suomessa uusi alkoholilaki astuu voimaan tänään, mikä lisää alkoholin saatavuutta. Muun muassa Alko saa pitää myymälänsä auki sunnuntaisin ja alkoholin kotiin kuljetukset sallitaan. Suomen terveys- ja hyvinvointilaitos THL suhtautuu uudistukseen kriittisesti. Jaana Markkula on tiimipäällikkönä päihteet ja tupakkatiimissä THL:ssä.
2: Tämä heikentää kaiken kaikkiaan sitä järjestelmää, joka meillä perinteisesti on suojannut Suomessa väestöä alkoholihaitoilta. Tämä tutkimusnäyttö, mitä meillä on, niin juuri saatavuuden rajoittaminen ja tämä hintapolitiikka on niitä keskeisiä keinoja vähentää kulutusta ja haittoja.
1: Alkoholia voi jatkossa tilata myös ulkomaisista verkkokaupoista, joissa hinnat voivat Markkulan mukaan joissakin tapauksissa olla alhaisemmat. Kotiin kuljetuksen osalta näitä voidaan käytännössä toteuttaa aikaisintaan ensi vuoden alussa, koska toimilupa on ensin myönnettävä. Markkula on kuitenkin jo nyt huolissaan muun muassa siitä, miten ikärajavalvonta toimii sekä kotiin kuljetuksissa että verkkokaupoissa. Toimittajana Jasmin Fuladi. Suomen sijoitus kilpailukykyvertailussa on laskenut selvästi. Sveitsiläisen IMD-instituutin kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa Suomi jäi tänä vuonna sijalle 19, kertoo elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA. Verrattuna viime vuoteen sijoitus on pudonnut 5 sijaa ja Suomi on nyt vuosien 2013-2016 tasolla. Ruotsi on vertailussa sijalla 9, myös sen sijoitus on laskenut 1 sijan. Vertailussa on 4 pääluokkaa. Taloudellinen menestys, julkisen hallinnon tehokkuus, yritysten suorituskyky sekä infrastruktuuri. Eniten Suomi putosi yritysten suorituskykyä mittaavassa pääluokassa. Venezuelassa kuolleiden määrä nousee edelleen viime viikon voimakkaiden maanjäristysten jälkeen. AFP:n mukaan maan väliaikainen presidentti kertoo, että kuolleiksi on nyt vahvistettu lähes 2600 ihmistä. Tuhansia ihmisiä on yhä kateissa ja etsintätoimet jatkuvat. Ukrainassa ainakin 2 henkilöä on kuollut ja useita loukkaantunut uusissa Venäjän hyökkäyksissä viime yönä. Hyökkäyksiä tehtiin muun muassa Sumyn alueella, jossa dronit osuivat asuintaloon. Asiasta raportoi Reuters viitaten paikallisiin virkamiehiin. Kiovassa vietetään tänään surupäivää sen jälkeen, kun noin 20 henkilöä kuoli eilen yönä yhdessä tähän saakka tappavimmista Venäjän iskuista Kiovaa vastaan. Uutiset toimitti Helmi Selvemark.
0: Sveriges Radio Finska. Ja näin aamun uutistoimittaja Helmi Selvemark pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset, ne kuullaan sitten kello 7:30, eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Helmi päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta pysytään ihan näin perjantainakin ajan tasalla uutisten puolelta. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään perjantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin Kuullaan siitä, että Suomesta ollaan uutisoitu korkeista työttömyysluvuista ja kuullaan haastattelu Suomen ruotsalaisen Morris Liemolan kanssa, joka haki töitä Suomesta ilman tulosta. Ja hän tekee tällä hetkellä töitä Ruotsissa, niin siitä hetkisen kuluttua lisää. Mutta kyllä ihan hetkisen kuluttua myöskin kello lyö 6.35, niin silloin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, että pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja kyydissä ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Ja nyt jatketaan tätä perjantai-aamua myöskin musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Boris Boatem Guldalitsat programma och Geto och Tjärro och Varges. Lenuppe programma, Locket programmas, Radio Rajton, Miket och Kara Tja Alleke Tje Pirra, Jasaje Pirra, man namma lova lokta. Mana ej hett och en veke till Bävasar Sparskån, Rati till Stafån. Tja Tje Vedjat Kvapa Tja Ka Ulmuchita, Ja Joto Sita, Lita Palar Sparagå. Valla leja i ajake mannan orrot. Lunto, ja joto sa lakosin, shaddin galtoan, mana i sotta sita, ja stoko sita.
1: Kulimi unna katsami, muita liimi ja tehtaa mie niipuven ku luova luuftav. Ja tänne moi stokeimme ja talluimi ietsä kaavneimme. Kaunit, taneet namanan, moi tjoukkima pahtsakit, ja takaimme puhtsut ja kaiakkatais pahtsakis ja muhtien pahtsakalidin peetna katelimie peruaniet on julkit ja puhtsuita takaimme tjorvit, tuokkire oopsis. Ja till paro kuoli maa mun muodde pieviä maa till teikki tjää ja muu te luotsuimme ja te muimma klimiä. Ei allua paraikia. Kota ei puhtsu jotimme ja peitna kauin te tsiillin ja kaajakka.
2: Ja te mannu tihpien pruukkuimme olokoon urrotelinu suhtaste, kun suivani se sittuun munnu viehkaa, kun tänne te pruukkuimme ten junne tjilkaisin skeerastit vuolus. Ja te tämä mun villitin vunne pakki, että tjärru mukka imnakaa, te voin tämän alissa ruottekin siitä tievaa pajas. Ja voret, että se mun puhataan, että ohkuvitte ja nollit ja tjokkit otasi. Ja te pruukkuimme luehtiitte. Tätä räätiisille mun tänne luvun luvutus pajasta liikkeva, ihkeva farahta ton unna tjelkaisin tänne mun te pruukkuimme, että sitten vaajopuimme. Ja te mun te hittimme te juojata, te pruukkuimme kultalit lidnoukut, te kanivaarien huuhuu kullu. Te tehtin, te liikinta vuorossa leidin, kun te tät kullu, te te talkkivjorokul, te pruukkuimme. Där är så att nacken pivi mungeli. Det är kvann matchen ille munnon rato i miki. Det var att jag med lärdat kulta lite. Mi kullo var med sinne talino. Jag brukade att det stimmit talino ofta att det talikki jovsati. Tätä meidän nimi pohkumana oli puralla. Ja tätä pohkumointi mun pruukkui vaikin narrit. Tämä oli lohkum, lisä Johanissa pruukkui vaikin tidninkka, että leivande liivet liitän tidninkka. Pirja tänne pruukkuin kovuvujunut, mitään mä tahkaan ja tämä oli nopti. Tämä oli vujana, tämä liitän tidninkkan. Koke vuofsa jatnin med kotjon för tjöfäkningen. Så monta bohka brukar ju någon ärligt. Jag brukar ju på någon annan tjöjtjöt. Tjöpidlingen jag tog en ofte. Och bohka på det är så ju tjejlas till att bohka jävara i plöms bara. Så det är manna i perspektion på tjej. Nå ilimtalt att nu ges utan det. Min analys, det var min pappa ja mamma vurkik och nu. Ja te muistattimme kuuftu tonne topi sinne. No te tät pokko narri mun on meni siitä vallitam tämän päälle. Vaat sitä jäi olla mää pirja topi mentä. Mentä alki kätsät vintiikin mun noin näitä tänne te pakko. Mä te muistaa tätä spiidjilla viitsä. Ja jatnalla mä spiidjilla viitsä. Aista hiitsä skoho pouti. Päästä metsi vimtik. Suor rajake ja päästä haaliitin glasa topi pirra. No teli ante kula likte tatte spädjum takkuna ja kok jup mielitän muikalikin kielisti tatsa jitne kotalta puhti. Ja spädjum, nä muite hittimme kettu tatte, no hovlesote häkkattat valitii. Ja te muite lise lassi vastu lise iles puhti ja piitja toto vinti kamialun. Sano vinti mahti muhti mannat.
3: Juikas piirs navuoliin.
4: Nej, jag är inte någon
3: monisk. Nej, jag är inte.
4: Nej, jag är inte.

0: Terjakta.
1: Ja te muhtin mujahtaimme kalhkemme vatsat juusik. Ja kun limmiä tämän määrää puhtaan, te limmiä juute. Ja tämän miä päihäkkäin tupti, tämän sotietimme teittieväit ja päälääkäit ja kaihäkkässä teimme. Voin mä te tjadjaanam, men vuulkimme. Ja mun ja lakta mun juhtuu, kun kalhkemme vuolekiet njunjaa tjanalli. Ja te edne ja ala valtie laipiu ja jojata mit juhka pitti. Te voin tätä aja juhko aina vielä tobbele, että te alippi tarpa vatsituk. Vepa laife sunat kannakin piranaltan jokoon. Valtimme peetna kamman mangien. Ja te li lassaa chatanna. Ja tietää muita ei lassaa sinne kahpoimme tuuhku tiihki. Ja te käyneemme Suomessa jäikosi tjukki timmi. Ja te limmiä te valtaan laipiu ja tjaatsiumme tjuhkin. Ja tät meina alki tsiillat. Men Herre Jesus te mui pallaimme. Te lennaa tjavalla, men te luin tal tietuun pirana mi puahtaa. Peina tsellaa piirsnav. Nämä mun joulun viikot liikki. Joo. Sokkoimme kaikki. Tai käyneet vuossa sisään ja lennät valtiita vuossa. Ja vuolu soivii vielä pieniä jo haro tuonali. Sote mun vaatio viikot summangien ja chuaggeet kaikki. Että liian edne pieniä luossa piehkiä pappara sisään. Ja sinne on mun kaveni tuotan palakannamna. Kahtsai maatattasi. Ja tuli unnas liengas, kun oli tjahti. Tavta happiti tuostuot, kun vuossas raukka jätsääntelis mullonam tai lassaa sinnali. Te pohutimme häjämme ja jäällä edne juotui lippiä tanna. Joo, joo, lennät tätä peina piirna valki sillat. Tän on vasti etsiili. Ja olla jednikalle likte tappiina piirnut siellä. Varri oli sotal met siellä. Ja ajuttu teli varri met siellä. Ilmta taktak pirana.
2: Tonla kullamko Anna-Liisa Sandberg Pirtsi ja Lennart Pirtsi kietoika ietsäska maanaa vuota pirra luovva luohtan. Ton kulli Stina ja Nils Antti Pirtsi juojakamin. Lars Birak sunnu paddi tjekan nykortan jakien aktielokinan tjot kuttalok kuokta. Webpapelien Sveriges Radio tjokkis SC vin juok märka Sameradion. Don mata kultalip enep kietuit luova luotas ja aiko voit gätsat. Anna Sunna Samie Radio ja Birgitta Lindström driva produktion bohtatika programmau. Teknikarli Bjarne Johansson. Ja mun ammal Ann-Ristin Koljuk Skoglund.

Otsa Saamen radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotto siitu vuolemusas. Valje saamiska ja guldal min varrasemus ovasiht. Ruotto siitu vuolemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saamen radio ovasiht.

0: Oikein hyvää iltapäivää. Lämpimästi tervetuloa Levysepän seuraan. Täällä musiikkia ei asetella hyllystä valmiina pöytään. Ei, vaan sitä taotaan, hiotaan, sovitetaan yhteen kuin vanhassa pajassa konsanaan. Jokaisella kappaleella on oma muotonsa, oma värinsä, oma tarinansa. Ja tänään pajassa työskentelen jälleen minä Pekka Kenttälä vierailevana seppänä. Vakituinen mestari Ismo nauttii ansaitusta kesälomasta. Pajani sijaitsee täällä Luulajassa, missä kesäilta on valoisa ja meri hengittää rauhalliseen tahtiin. Tässä ihan studion ulkopuolella ja samalla tahdilla rakennamme myös tämän ohjelman. Yksi kappale, yksi toive, yksi tarina kerrallaan. Yksi asia pysyy aina ennallaan Levysepässä, sen minäkin tiedän. Musiikki kuuluu teille, te kuuntelijoille, jotka olette mukana kodeissa, työpaikoilla, automatkoilla tai siellä, missä tätä ohjelmaa juuri nyt kuunnellaan. Ottakaahan siis mukava asento, antakaa musiikin tehdä työnsä ja lähtekää mukaan Levysepän matkaan. Ja aloitetaanpa heti ensimmäisellä kuuntelijatervehdyksellä, joka odottaa meitä puhelinvastaajassa.
1: No hei, tämä on Levysepälle. Olisin halunnut kuulla tämän Katri Helenan kappaleen, joka on hieno kesälapsi, mä oon. Sitä ei kerennyt kaikki kuuntelemaan ja se oli hieno konsertti, mahtava. No jos on mahdollista, niin voisitko soittaa? Kiitoksia paljon. Hei hei.
2: Levysepä.

Näin hienosti Leviseppä rullasi käyntiin Katri-Helenan avulla. Kaarina toivoi just tämän kesälapsikappaleen. Jatketaan. Sähköpostissa lukee näin. Hei, haluaisin kuulla Käri Ylötalon biisin Suomalainen Ruotsissa. Terveisin Arja Liisa. Tässä se tulee.

Suomalainen Ruotsissa käri yli talo siis. Ja luetaanpa seuraavaksi sähköposti. Terve Levi Seppä, no tervepä terve. Kivat kesän jatkot, toivoisin biisiä niin kuin meren hiekkaa. Laura Voutilainen. Helka Helin Flenistä. Tässä se tulee.

0: Levy Setback.
1: Ota sinäkin yhteys Levy Seppään sähköpostilla levyseppa@sverigesradio.se.
2: Levy Sepälle. Nyt kun on menossa nämä jalkapallon MM-kisat, niin ikävöin Italian joukkuetta. Siksi haluaisin, että soitettaisiin kappale Un estate italiana, Gianna Nannini, Eduardo Bennato. Terve, kiitos ja terveisin armoton penkkiurheilija Ulla-Maija.
3: Un estate italiana, Eduardo Bennato ja Gianna Nannini oli tämä kappale. Ja tämä olikin yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista jalkapallolauluista, ja sehän passaa hyvin nyt, kun on MM-kisat täydessä käynnissä, vaikka Italia ei ole mukana. Eduardo Bennaton ja Gianna Nannin esittämä Un estate italiana. Se oli vuoden 1990 Italian jalkapallon MM-kisojen virallinen tunnuskappale, ja siitä tuli valtava hitti, joka herättää yhä nostalgisia muistoja kesästä, jolloin koko maailma seurasi MM-kisoja Italiassa. Tunnelmallinen

0: Tiesitkö, että suomen kieli oli merkittävä inspiraation lähde kirjailija J.R.R. Tolkienille? Suomi on pohjana kielelle, jota haltijat puhuvat Tolkienin Taru Sormusten herrasta -kirjassa. Miten tässä niin kävi, että Engelsmanni innostui suomen kielestä? Taustalla on Elias Lönnrotin kokoama Suomen kansallisepos Kalevala. Tolkienin kiinnostus suomen kieleen heräsi jo nuorena. Hän yritti oppia suomea ja perehtyi sen kielioppiin. Etenkin pitkät vokaalit sekä ää ja ö kiehtoivat häntä. Kalevalan vaikutus näkyy Tolkienin kirjajärkäleessä muutenkin kuin kielessä. Sen mahtipontisessa seikkailussa on mukana maaginen esine, veljesten välistä kamppailua ja vanhempansa menettäneitä sankareita. Tolkien kuoli 81-vuotiaana vuonna 1973. Hän ei koskaan vierailut Suomessa.
1: Sveriges Radio Finska.
2: Ja sähköpostissa tänne Levyseppään luulajaan lukee näin: huuda oikein kovasti, joten tämä kuuluu Katriine Holmiin asti.

Raili Joona tässä lukee. Sinulle tulee täältä syntymäpäivä onnittelut. Tätini Raili täyttää tänään 3.7. 87 vuotta ja sehän pitää huomioida tässä lukee. Tulen itse tuhtina perässä. Tiedän, että tätini Raili pitää arja korisevasta, joten soitetaanpa häneen kappale. Sä kuulut päivän jokaiseen Railin iloksi. Toivotaan nyt, että hänen kuulolaitteet on paikoillaan ja ratio kovalla, että hän kuulee, kun huudamme toivottaen paljon onnea Raili päivällesi. Näin toivoo Seija Fleenistä. Sä kuulut päivän jokaiseen arja koriseva.

Ja seuraavassa sähköpostissa lukee näin. Moi moi, toivoisin kuulevani Ludovico Einaudin kappaleen Experience. Kuulin tämän kappaleen viime kesänä Roomassa, kun kävelin äitini ja siskoni kanssa Tiberjoen rannalla Castel Sant'Angelon lähellä. Kadulla soittanut violisti soitti juuri tätä kappaletta ja jostain syystä se heti jäi mieleen. Tykkään tästä kappaleesta siitä, että se alkaa aika rauhallisesti ja melkein varovasti, mutta kasvaa vähitellen voimakkaammaksi. Ehkä olen itsekin vähän sellainen. Menen uusiin paikkoihin ja tilanteisiin ensin uteliaasti katsellen, mutta kun jokin paikka, ihminen tai asia alkaa kiinnostaa, niin sitten kiinnostus vie mennessään, tässä sähköpostissa lukee. Kun kuulen tämän kappaleen, muistan sen roomalaisen illan ja sen tunteen, että maailmassa on vielä paljon nähtävää. Terveisin Taina Luulajasta. Seuraavaksi kuullaan siis tämä, se on italialainen säveltäjä, pianisti Ludovico Einaudin. Tämä on hänen tunnetuin Teos Experience, siis julkaistiin vuonna 2013 ja on noussut yhdeksi maailman kuunnelluimmaksi nykysävelykseksi. Ja sen voima, niin kuin tässä sähköpostissakin lukee vähän, se perustuu tähän yksinkertaiseen, mutta vähitellen kasvavaan tunnelmaan. Mä kuuntelin tätä kappaletta ennen kuin mä otin sen mukaan lähetykseen. Piano aloittaa rauhallisesti ja mukaan liittyvät vähitellen jouset sekä voimakas tunne liikkeestä ja matkasta. Tämä Experience sopii minun mielestä juuri levysepän kaltaiseen ohjelmaan erityisen hyvin siksi, että se herättää kuulijoissa omaa muistoja, omia muistoja, mielikuvia ilman sanoja. Sekin voi toimia, kuulkaa. Ja jokainen voi rakentaa sitten kappaleen ympärille oman tarinansa. Musiikissa on samaan aikaan haikeutta, toivoa ja eteenpäin kulkemisen tunnetta. No, levyseppä-ohjelmassa kappale voi toimia ainakin minun mielestä semmoisessa hengähdyshetkessä, puheen lomassa tai siltana tarinasta toiseen. Sen rauhallinen alku, se kutsuu vähän niin kuin pysähtymään ja se voimakas loppuhuipennus jättää kuulijalle vahvan tunnereaktion. Joskus yksi pianosävel kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Ludovico Einaudin Experience on musiikkia, joka on koskettanut miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Se on matka muistojen, tunteiden, elämän käännekohtien läpi. Joo, tehdäänpä niin, että kuunnellaan tämä kappale. Se on paljon parempi kuin että minä kerron siitä.

levyys, että toivon kappaleen myrskyn jälkeen. Sen laulaa Kari Tapio. Sitä toivoo Anna-Maija Jungsbusta. Kiitos.

0: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
1: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
0: Se masentuu.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
1: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
3: No niin, terve Pekka. Se on epäkaksi kuukasta. Tai Eetu Siuronen on oikea nimi. Niin tuota, jos etit semmoisen kappaleen kuin Valkokielujen aikaa, sitten kun passaa. Okei, palataan asialle. Heippa.

Levyseppää kuuntelette Luulajasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Sähköposti seuraavaksi. Hei Levyseppä. No hei hei. Saisinko kuulla tänään T.T. Puron takan laulaman Kesälauantai? Se soi paljon, kuin tapasin nykyisen puolisoni 30 vuotta sitten. Voi kamala, miten vuodet menevät nopeasti. Tässä lukee, olen samaa mieltä, kuulkaa. TT on yksi meidän suosikkilaulajista. Samalla myös syntymäpäivä onnittelut. Kultsulle sunnuntaina tässä lukee. Hyvää kesää kaikille levyseppäläisille ja Pekalle ja Ismolle sinne radioon, toivoo Tiina Göteborgista. Niin, Tiina. Minähän näen nyt, että tämä sinun viesti tulikin jo viime perjantaina. Viestejä tulee paljon. Kaikki eivät mahdu mukaan ohjelmaan, sen mä nyt huomaan. Herranen aika, missasin sun kultsun syntymäpäivän siis. No, tämä oli tällainen tyypillinen sijaisena olevan levysepän aloittelijan moka, jos niin voi sanoa. Mutta siinä tuli tehtyä semmoinen aloittelijan virhe, voiko sanoa näin? No, tällaisia mokia sattuu varsinkin tuuraavalle levysepälle, mutta Tiina, den som väntar på något gott. Eikö se olekin niin? Se, joka malttaa odottaa, palkitaan toivottavasti. Se sopii, että ajetaan tämä TT Puron takan kultsulle ja sinulle, Tiina, sinne Göteborgiin nyt.

löydätkö semmoisen kappaleen kuin Kulkurin päiväkirja. Se on niin kaunis ja kauniit sanat. Ja sen laulaa Tuomo Huttunen, Tomppa ja Pena, sillä nimellä on bändi. Tuomo Huttusen, Kulkurin päiväkirja. Mulla on kyynelet seisossa kuuntelussa, minun poikani nimi on myöskin Tuomo. Ja kaikille merkkipäivä, kellä on juhlapäivä, onnea, iloa, monen monta kiloa. Ja myöskin sinulle 1000 kiitosta, toimittaja. Taitaa olla Pekka Kenttälä seuraava kerta, taitaa olla lomalla se Ismo poika. Kaikille hyvää kesän jatkoa. Ja sinulle 1000 kiitosta, näitä ovat Rauni ja Topio Söldetteljestä. Kiitos.

Kulkurin päiväkirja Raunille sinne Södertäljeen. Joo, siirrytäänpä postikorttien pariin jälleen kerran. Hei, tässä lukee Pekka ja tervetuloa Sepän virkaan. No kiitoksia. Samoin Seppä Ismolle oikein hyvää lomaa sinne Savon muualle. No, juuri näin Savon muualle. Toive olisi pitkästä aikaa saada kuulla Topi Sorsakosken luoksesi vie ajatukseni tie. Kiitos ja hyvää kesää. Irma toivoo hyvää kesää sieltä Göteborgista käsin. Luoksesi vie ajatusteni tie. Topi Sorsakoski, olkaapa hyvä.

0: Mä oon Karate Liiv.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
1: Ja yhdessä me ollaan
3: Karate LOO!
4: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
1: Musi vielä tsiki junta tsi... Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja jalat.
4: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
1: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
5: Ja lihaspistous.
4: Ja mikä siinä on tärkeintä?
1: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmiten. Ei et satuttaa toista.
4: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
3: Karate LOO!
6: Katsotaan, mitä löytyy täältä sähköpostista. Tässä lukee näin. Hei Levi Seppän. Hei hei. Tässä on teille kaikille hieno mukaansa tempaava aurinkoinen kesälaulu. Axwell ja Ingrosso, Sun is Shining. Kesäterveisin, Iris. Olkaapa hyvä.
7: Levy Seppä.

0: Kello on 2, on uutisten aika, hyvää iltapäivää. Suomi hankkii lisää lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ruotsalaiselta Saabilta, kertoo Suomen puolustusministeriö tiedotteessaan. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan hankinta vahvistaa ilmatorjunnan alueellista kattavuutta koko Suomen alueella. Hankinta sisältää uusia ampumalaitteita, koulutusvälineitä sekä kunnossapitojärjestelmän ja sen arvonlisäveroton kokonaisarvo on 108 miljoonaa euroa, eli lähes 1,2 miljardia kruunua. Järjestelmät saadaan täysimittaisesti käyttöön vuosikymmenen loppuun mennessä. Kahta ihmistä esitetään vangittavaksi epäiltynä törkeästä laittomasta tiedustelutoiminnasta Ruotsia vastaan, kertoo syyttäjävirasto Åklagarmyndigheten. Tapauksesta epäillyt 35-vuotias Kiinan ja 22-vuotias Malesian kansalainen otettiin kiinni keskiviikkona. Tapauksen vangitsemisoikeudenkäynti on tällä hetkellä käynnissä Tukholman käräjäoikeudessa, kertoo TT. Suomessa uusi alkoholilaki astuu voimaan tänään, mikä lisää alkoholin saatavuutta. Muun muassa Alko saa pitää myymälänsä auki sunnuntaisin ja alkoholin kotiinkuljetukset sallitaan. Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suhtautuu uudistukseen kriittisesti. Jaana Markkula on tiimipäällikkönä päihteet ja tupakkatiimissä THL:ssä.
1: Tämä heikentää kaiken kaikkiaan sitä järjestelmää, joka meillä perinteisesti on suojannut Suomessa väestöä alkoholihaitoilta. Tämä tutkimusnäyttö, mitä meillä on, niin juuri saatavuuden rajoittaminen ja tämä hintapolitiikka on niitä keskeisiä keinoja vähentää kulutusta ja haittoja.
0: Alkoholia voi jatkossa tilata myös ulkomaisista verkkokaupoista, joissa hinnat voivat Markkulan mukaan joissain tapauksissa olla alhaisimmat. Kotinkuljetuksen osalta näitä voidaan käytännössä toteuttaa aikaisintaan ensi vuoden alusta, koska toimilupa on ensin myönnettävä. Markkula on kuitenkin jo nyt huolissaan muun muassa siitä, miten ikärajavalvonta toimii sekä kotinkuljetuksessa että verkkokaupoissa. Toimittaja näidellä oli Jasmin Fuladi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa sosiaalisen median palvelu Truth Socialissa, että olisi naurettavaa, että maa jatkaisi suhteitaan puolustusliitto Naton kanssa. Hän tarkoittaa, ettei suhde ole ollut molemminpuolinen, eivätkä Nato-maat ole olleet Yhdysvaltojen tukena. Suomen sijoitus kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa on laskenut selvästi. Sveitsiläisen IMD-instituutin toteuttamassa vertailussa Suomi jäi tänä vuonna sijalle 19, kertoo Suomen elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Verrattuna viime vuoteen sijoitus on pudonnut 5 sijaa ja Suomi on nyt vuosien 2013-16 tasolla. Ruotsi on vertailussa sijalla 9. Myös sen sijoitus on laskenut 1 sijan. Vertailussa on 4 pääluokkaa: taloudellinen menestys, julkisen hallinnon tehokkuus, yrityksen suorituskyky sekä infrastruktuuri. Eniten Suomi putosi yritysten suorituskykyä mittaavassa pääluokassa. Suomalainen kvanttitietokoneita valmistava IQM-yhtiö listautui Yhdysvaltojen pörssiin eilen torstaina. IQM on ensimmäinen eurooppalainen kvanttiyhtiö, joka on listautunut pörssiin. Se on myynyt tähän mennessä yhteensä 23 kvanttitietokonetta, mikä on enemmän kuin yksikään muu kvanttivalmistaja, kertoo uutistoimisto AP. Vastaavaa teknologiaa kehittävät muun muassa teknologiayhtiöt Google ja IBM. Kerrotaan vielä lyhyt uutinen urheilumaailmasta, nimittäin Suomessa SM-liigajoukkueen Vaasan Sport tiedottaa hankkineensa ruotsalaisvahvistusta. Keskushyökkääjä Kalle Östman siirtyy Sporttiin 1-vuotisella sopimuksella. Viimeiset vuotensa Östman on ollut Leksands IFS:ssä pelaamassa. Tässä Sverisöiden Finskan uutiset, nyt takaisin Levysepän pariin.
2: Levyseppä.

Nyt on aika siirtyä ohjelman toiseen tuntiin, levysepään pariin. Minulla on ilo ja kunnia saada jälleen olla tuuraamassa tätä ohjelmaa. Ohjelmaa, jolla on vahva paikka monien kuulijoiden sydämissä. Kiitos luottamuksesta ja ennen kaikkea kiitos teille, jotka olette seurassamme tänäkin päivänä. Seuraavan tunnin aikana kuullaan tuttuun tapaan hyvää musiikkia, muistoja, tunnelmia. Tervetuloa siis mukaan jatkamaan Levysepän seurassa. Minä olen Pekka Kenttälä, lähetys Luulajan radiotalolta. On iso ilo saada jakaa tämä hetki kanssanne. Mennään siis yhdessä toiseen tuntiin. Poimitaan seuraava viesti postikortti nipusta. Hei Levyseppä. Hei hei. Kesäiset tervehdykset täältä Sörmlannista. Levytoivomukseni olisi Vihreät niityt Eino Grönin laulamana. Se tuli mieleeni nuoruusmuistoja 70-luvulta. Kiitos etukäteen ja kiitos myös hyvästä ohjelmasta. Terveiset kaikille Levysepän kuuntelijoille, Riitta Katriine Holmista. Niin, Vihreät niityt, sehän ei alun perin ole suomalainen kappale, vaan sen perustuu tähän yhdysvaltalaisen lauluun Green Fields. Niinhän se on. Ja tästähän tuli kansainvälinen menestys, erityisesti The Brothers Four-yhtyeen levyttämänä vuonna 1960. Tätä Eino Grönin Vihreät niityt -versiota, sitä ei ole digitalisoitu. En siis löydä sitä, ei löydä myöskään meidän musiikkituottaja sitä versiota valitettavasti. Mutta tehdään niin, että kuullaanpa Kari Tapion version, toivottavasti sekin piisaa. Kari Tapio, Vihreät niityt.

Vihreät niityt, Kari Tapio. Luetaanpa pari sähköpostia tänne levyseppään. On tullut seuraavat viestit. Kesäiset terveiset sinne levyseppään pajaan, jospa nuo helteet jatkuu. On tosi kuumaa, ainakin täällä etelässä muistelen entisajan ihania kesäisiä elämyksiä ja romantiikkaa. Levytoive olisi, jos soittaisit Esko Rahkosen esittämän Reissumiehen erehdys. Toivotan sepälle ja kaikille kuuntelijoille ihanaa kesää. Terveisin Ritva Shinnasta. Ihanaa kesää sinullekin, Ritva. Seuraava viesti, terveiset Kuusamosta levysepälle ja kuuntelijoille. Minun vanhemmat asuvat Rovaniemellä ja ovat olleet naimisissa vuosikymmeniä, joten hopeahääpäivä on ohitettu aikoja sitten, tässä lukee. Haluaisin kuulla Erkki Junkkarisen hopeahääpäivänä ja samalla toivottaa Rovaniemelle vanhemmille ja kaikille sukulaisille ja kuuntelijoille oikein hyvää kesää. Näin toivoo Outi. Kiva, että Suomestakin käsin kuunnellaan levyseppää. Kiitos siitä, Outi. Reissumiehen erehdys, Esko Rahkonen siis. Ritvalle sinne Shinnaan ja Erkki Junkkarinen hopeahääpäivänä Rovaniemelle, Outin vanhemmille sinne. Ja kuulkaa, itsekin olen lähdössä sinne Rovaniemelle nyt viikonloppuna. Mökki siellä, pitääpä käydä leikkaamassa ruohikko, siitä saattaa tulla aikamoista touhua. No niin, kuullaanpa nämä biisit.

0: Hei, tämä on Levysepälle. Jos Levysepä löytäisi semmoisen kappaleen kuin Vuosien jälkeen, niin haluaisin kuulla sen, että olisi kiva kyllä, kun kuulin sen. Mä aina lauloin sitä tuolla, kun olin karaokeissa ennen. Ja tätä toivoo Annukka Ulossamista. Heippa.
1: Vuosien jälkeen Annukalle sen esittää meille Maritsa, olkaapa hyvä.

Terve, Levi Seppä tässä. Sähköpostissa lukee ajankohtaan sopiva biisi. Olisi toiveenani Perhonen Paula Koivuniemi. Toivoopi Pekkaselta Fleenistä. Tässä se tulee.

Tässä kuultiin jo toista kertaa tässä levyseffä 7 Rauhkasen musiikkia lapsuusajan maisemissa. Tämän biisin nimi aikaisemminhan me kuultiin Reissumiehen erehdys. Kuulkaa, seuraavassa sähköpostissa lukee näin. Hei levyseppä ja kuuntelijat, terveisiä Norrtäljestä. Tässä lukee, minä toivon laulua Ei kesä tähän jää. Piti lähteä Gran Canarialle helmikuussa ystäväni kanssa, mutta sain vakavan sairauden ja matka peruttiin. 6 kuukauden jälkeen olen melkein terve taas ja suunnittelen uutta matkaa. Hyvää kesän jatkoa, toivoo Salme Mannila. Hienoa, että ehkä pääset reissaamaan, Salme, ja että olet terve. Ei kesä tähän jää, niinkö? No, otetaanpa se biisi ja sen esittää meille levysepässä Matti ja Teppo.

voi kuinka hieno postikortti muuten. En tiedä, onko, taitaa olla vähän niin kuin syksy, aamu syksyllä jossakin jängällä melkein näyttää siltä. Ja hieno kuva, kuulkaa. Porosta. Tosi mahtava, hieno poro. Kylläpä oli mahtava, tuon pitää säästää tuo postikortti. Sehän on ihan mahtava. Tässä lukee näin tässä postikortista. Pekka, sinä olet Pohjolan poikia, niin tässä kortissa on sinulle poro. Oh, suuret kiitokset. Tuon minä säästän kyllä tämän hienon postikortin. Tässä lukee, no hei Pekka, haluaisin kuulla Ylen arkistoista löytyvän Oi katso mikä aamulaulun. Haluaisin kuulla sen sopraano Satu Vihavaisen laulamana yhdessä eteläsuomalaisen osakunnan laulajien kanssa Jorma Pulkkilan johdolla, tässä lukee. Kaunis kiitos, terveisin Marjatta Svean maalta.

Roisissa lukee näin, että nyt pitäisi äitille soittaa taas yksi biisi, muuten se kohta kummittelee vielä enemmän kuin tavallisesti. Tässä lukee, että jos laitetaan vähän vauhtia Arttu Viskarilla ja Suomi Finland perkele. Kiitos meiltä tytön kautta Tukholmasta, Roope Tukholmassa, poikaperheineen ja pojanpoika Kronforsista ja pikkuveli Kellasta. Suomi Finland perkele Arttu Viskari.

Seuraavassa viestissä lukee, että eiköhän nyt ole aika kajauttaa pieni herkkä sinfonia kesälle. Haluaisin kuulla Morning Mood Berliinin filharmonikoiden soittamana. Toivon kaikille mansikan makuista ja ruusun tuoksuista kesää. Kiitos etukäteen Eeva-Liisa Nieminen Gnestasta. Joo, tästä se löytyi meidän arkistosta. Per Gynt, Morgonstämning, Opus 23. Tässä lukee. Ja artisti on Kurt Masur, Gewandhaus Orchester Leipzig. Tässä lukee.

Levy sepäälle seuraavassa viestissä lukee Mikis Theodorakiksen Keimos on levitetty monella kielellä. Suomessa kappale tunnetaan Arja Saijomaan Laila Kinnosen levytyksinä Tuska. Ulf Palmen hautajaisissa Arja esitti ruotsalaisen version Bo Setterlindin tekstillä En sång om frihet. Koulussamme 125 oppilasta valitsi toisen kotimaisen kielen lisäksi vieraan kielen. Meistä 12 valitsi saksan, mitä harvemmin kuulee levysepän alasimelta. Toiveeni on Vicky Landrosin Ich hab die Liebe gesehen. Kesäterveisin Jarmo Pitkänen.

Postikortissa tänne Leviseppä lukee näin, hei kenttälle Pekka, no hei hei, Varosen Ismo antoi kuulla Levysepässä marraskuussa suurimpana syntisenä Konsta Jylhän tai Rebekka Jylhän laulu. Siinä puhutaan Jumalan armosta ja uudesta kielestä, naislaulaja, ja sen haluaisin kuulla uudelleen, terveisiin Marjatta Sveianmaalta ja terveisiä Ismolle ja hyvää lomaa Savossa myös. Myös lukee tässä viestissä. Joo, löydettiin se ilovirsi matkalla taivaaseen, sen niminen, ja sen esittää meille Eija Merilä ja Seppo J. Järvinen.

0: No hei Livyseppe, pikarierare. Tarja Spongasta soittaa ja toivoo seuraavaa kappaletta. Läksin minä kesäyönä käymään ja se laulaa lauluyhtye Rajaton. Se on kaunin surullinen kappale. Sopii hyvin kesään. Oikein mukavaa kesää kaikille teille kuulijoille. Ja mä ainakin nyt odotan sitä Ismoa takaisin kauheasti. Että hei hei.
1: Niin, minäkin Tarja kaipaan Ismoa. Annetaanpa hänen kuitenkin vielä huilata parisen viikkoa. Minulle on ollut suuri ilo saada tuurata tätä ohjelmaa tänään suurella kunnioituksella. Nöyrin mielin teen sen ja haluan kiittää lämpimästi teitä kuulijoita seurasta, viesteistä, toiveista ja siitä, että olette olleet mukana tämänkin lähetyksen ajan. Kiitos myös luottamuksesta saada olla hetken aikaa Levisevän äänessä. Minun nimi on Pekka Kenttälä, lähetysluulajasta. Toivotan teille oikein hyvää viikon loppua. Mukavia kesäpäiviä, paljon hyviä musiikkihetkiä myös tämän ohjelman jälkeen. Kuullaanpa päätteeksi Läksin minä kesäyönä käymään Rajaton. Kiitos seurasta ja kuulemiin. Hei hei.

Don kuultala Saamen radio nuhtaht saamis. Otne kuulaht julev saami luodit.

0: päivi mahtava ene, kos jo jahpaletsen. Lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo. Nare on kofte sohkana, jo neilo tsajon palka. Vetse lolo lolo on jäknän afonalte. Lolo lolo lolo.
1: Tei on hää.

Sierra, ja vi går dom da. Karro dom katnjala vålegi. Kirjes vaivuota kiedau.

0: Mitä he on sanonut siitä sitten? Tuleeko sulle mieleen jotain?
1: No, että ne hakevat ihan kaikkea, mitä löytyy, että ei edes niin kuin oman alan töitä, vaan otetaan se, mitä voidaan ottaa vastaan tai mitä saa.
0: Mm. No, onko sä törmännyt siihen, että tästä asiasta vaikka puhutaan niin kuin sosiaalisessa mediassa, niin kuin, joka vaikka hakee töitä Suomessa?
1: Aina kun joku tulee joku uutisjuttu työttömyydestä tai nuorisotyöttömyydestä, niin kyllähän ne keskustelut käy siinä aika kuumina.
0: Oletko kuullut muista, jotka on niin kuin vaikka muuttanut sit toiseen maahan niin kuin tekemään töitä?
1: Olen mä kuullut, ja kyllä täälläkin Tukholmassa asuu muutama suomenruotsalaisia kavereita, hyviä ystäviä. Niin jo.
0: Mm. Kiitos paljon, Morris Liemola, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitos.
2: Suomenruotsalainen Morris Liemola siis, Vilma Peltomäki haastattelee. Aina kiinnostavaa vähän verrata eri asioita Ruotsin ja Suomen välillä. Ja sitten me ollaan vielä kaiken lisäksi Ruotsin suomalaisia. Ehkä me ollaan jostakin. Me ollaan vähän kumpiakin. Mä en tiedä. Tämän ohjelman päätteeksi Neidi Groove, Aika kone, ja sitten Irina ja vastaukset. Minä Pekka Kenttälä kiitän tästä iltapäivästä, ja lähettäkää viestiä Levyseppään, niin laitetaan se ensi perjantaina sitten joukko. Oikein hyvää viikon loppua, kuulkaa. Moi moi.

0: perjantai ja Finmix takaisin taas. Ohjelma täynnä onnitteluja, terveisiä ja toivemusiikkia. Niin meidän kieleksi suomeksi kuin ruottiksi. Ja tämän päivän ohjelma tulee täältä Pajalan studiosta, missä olen mie Rasmus Rova.
1: Ja Tuomas Mäkikaltio.
0: Ja täällä ulkona on ollut markkinat. Se on aika vasta pantu kiinni. Tai no kvälsnöjä jatkuu.
1: Olen käynyt monta varvia. Se oli, siellä on paljon väkeä.
0: Joo, ja kuuma. Tai no lämmin.
1: Joo, lämmin. Joo, lämmin.
0: Joo, miekin vain käväsin ulkona. Mutta hyvin oli kyllä väkeä. Mutta nythän on onnittelujen ja terveitten vuoro. Ja sie voit lähettää niitä antingen, jos sinä soitat meille 0920275399.
1: Eller 0920275399.
0: Jajemän, Pia Keiso on siinä vastaamassa telefonislyssissä. Och du kan ju maila också till oss till finmix@sverigesradio.se så får vi med, kan, får vi hoppas att den kommer med i alla fall. Det brukar komma ganska mycket med. Eli finmix@sverigesradio.se on meidän mailiadressi. Ja teknikkona tänään on Bjarne Johansson, joka vetää luulajasta sitä. Mutta mitä sanot, Tuomas, jos alamme lukea näitä terveisiä?
1: No, vi börjar med vykort. Fini maalaus jostakin kivestä jossakin rannalla. Vi vill fira Elvi Stålnacke i Töre som fyllde 85 år den 28 juni samt Eivor Vasikkaoja Pajala som fyllde 80 år den 29 juni. Grattis kramar från Anna-Greta och Ivar.
0: Och hej Finmix, jag vill gratulera min kompis Annette Sandgren i Kiruna som fyller 60 år tisdag den 7 juli. Hoppas du får en toppen dag omgiven av dina nära och kära. Många varma kramar från Karina med familjen.
1: Vi vill gratulera våran man, pappa, svärfar, morfar, gammelmorfar, Per Kyrö som fyller 80 år den 10 juli. Stort grattis önskar vi och han från familjen.
0: Och hej, vi vill fira vår syster svägerska Tola Bergqvist i Göteborg på hennes 70-årsdag onsdag den 8 juli. Spela gärna paljon onnea med Oiva Kaltiokumpu för henne. Tack för ett trevligt program, hälsar Seppo och Margareta. No, lyömme vähän musiikkia soimaan. Oiva Kaltiokumpu ja Lapin Sheriffi, paljon onnea, päivä on sun.

0: Soita Finmixiin 0920 275 399. Ring till Finmix 0920 77 53 99.
1: Siinä oli numeromäänstyyt, jolle ennen sitä oli Oiva Kaltiokumpu ja Lapin Sheriffi. Paljon onnea, päivä on sun. Ja numero, sehän kuulit sen vasta, ja sinne on soittanut Kalle Nilsson Sopperosta, Kierunan kunnasta. Tervetuloa Filmiksiin.
2: No kiitos paljon.
1: Jaha, kuinka se on Kallella sitten perjantai?
2: Ja, hyvin tässä on pyssääntynyt kaulussa, mutta pikku ruokapalaisen parttiin tykönä. Ja sitten se on tämä pelkiska voflun sillä.
1: Jaa, oletko siellä menossa jonnekin vai?
2: Ei, me olemme koiraan käyneet mitään vaksineeraamassa Jennevaarassa.
1: Ah, okei. Okay. Joo.
2: Joo, ei pääsi ennen kuin lähemmän Norjaa.
1: Jaa, te olette sinne menossa. Joo, menotte kyllä pitkään aikaa siellä.
2: No, sen näkee jonkun päivän kuitenkin.
1: Justi,
2: joo. Viikon pian.
1: Ja tänne pajallahan on tullut Norjasta väkeä tällä kertaa, ja sanoo niin.
2: Kyllä minä näin, että kun menimme tässä aamulla, että ne oli niin paljon piiliä mennä alle käsi. Pitkantista etsin suoraan alle, ei tuskin kukaan kääntynyt tänne Kiruunan Jellivaaran käsi.
1: Jaha, joo. Mutta joo, sulla oli terveisiä, eli onnitteluja lähettää.
2: Joo, jämän. Jotain ensin ja otan maisin syömäksi. Onnea minun serkkuna Leif Peliason, joka täyttää 60 vuotta ensi tuorestaan 9. päivä. Gratulera Leif, Kalle ja Raija Rastas, grattana på födelsedagen i förskott.
1: Joo. Kuunteleekö Leif? Joo, sano vain.
2: Ainakin. Kaikki se kuuntelee, kaikki Finmiksi. No niin. Kaikki grantuu koko... Koko periaate, koko viikko on oikeastaan.
1: No niin, sehän on mukava kuulla.
2: Joo.
1: Joo. No eikä Leifille sitten mennyt terveiset perille?
2: No aivan joo, varmasti. Ja sitten hauskaa kesää jatkoa kaikille.

0: Jan och Susanne och här tuggar korna.
1: Soita Finmixiin 0920 275 399. Ring till Finmix 0920 27 53 99.
0: Siinä oli numero, että jos et pääse framille, niin se ei ole kuin freistata taas, että kyllä se on mahdollisuutta päässä framille silti. Ja yksi, joka on päässyt framille, se on Gällivaarasta Per-Åke Liljegren. Tervetuloa Finmixiin.
2: Kiitos, kiitos.
0: Kuinka se on Gällivaarassa? Oletko se lämmittänyt saunaa vai jotakin semmoista?
2: Ei, no kuule, Gällivaarassa me lämmitään saunaa, mutta nyt meillä on Haaparannalla kesämökki tää. Ja savu nousee saunasta tälläkin.
0: Niin se... Oho, niin se on ulkosauna on...
2: Niin, tietenkin savu, se häty tulla, että se sauna on.
0: Just, joo, no kuulostaa kyllä mukavalta.
2: Joo, ainakin me ollaan tässä Salmissa, mutta mulla on kesämökki siinä ja mulla on meri on parikymmentä metriä saunasta, niin ei käy valittaa.
0: Joo, ei, että varmasti mukavaa istuskella siellä ja vahata vettä, jos sanoo niin.
2: Ilman muuta, ja me ollaan saaristossa olleetkin venheellä täällä vähin ja tämmöinen ilma sitten, niin se on sama olla liikkeellä.
0: Joo, siellä, paistaako siellä aurinko nyt?
2: No niin, tämmöltä, se täältä mahtuu.
0: Joo. Kuulostaa kyllä rohki mukavalta perjantailta, hän sanoi.
2: Mutta se on mielenpulkahti, se ei olekaan oikein hyvä sekään, kun ei saada sinä valittaa, ei tarvita valittaa mistään, kaikki on aivan ennallaan. Että,
0: no se joo. On kyllä tosi.
2: Mutta ihminen haluaa pikkusen valittaa, että se on niin ja näin, mutta niin ei saata nyt tällä päivänä, että kestää kuitenkin.
0: Joo, tällä kertaa ei mennyt. Mutta sulla oli jotakin fiiraustakin.
2: Mulla oli tässä kuule sankaria, mehän ottaa kolme. Meillä on tästä, joka on täyttänyt 29. päivä kesäkuuta 86 vuotta, Bertil Johansson. Ja se on Leipojärvistä, mutta kun me saatte Leipo Bertil, niin en tiettävä koko Ruotti sitten kuva se on.
0: No niin.
2: Onnea paljon sillä. Sitten mulla on työkaveri, mutta samassa hommassa on tämä Krister Lund. On täyttänyt ensimmäinen päivä heinäkuuta 68 vuotta. Onnea sillekin. Se on Täräännöstä lähtö, siis on niin kuin me ollaan kanssa sieltä kannilta, niin se onnittelemme häntäkin. Ja sitten minulla on yksi sankari kuulla täällä Kurt Paksuniemi, tuolta Jukka Järvestä. Se täyttää 80 vuotta, on täyttänyt ensimmäinen päivä heinäkuuta. Ja minä ajattelin pelaa himmäkoon sille sen pikku Strudelvi, jos se kävi sillä aihe.
0: Niin, se meni tuo fanfaari.
2: Niin.
0: Joo, no eikä sieltä löydy fanfaari.
2: Joo, no aika kaikille kolmelle tietenkin, mutta te, kun se tässä tasoisia vuosia täyttää tämä Paksuniemi, niin se...
0: Justi, joo. Kävi se on vihan fanfaari.
2: Jossakin löytyy pian.

0: Sunebuskeband, härliga Norrland. Och Anders Vitblom fyller år idag och han vill vi hylla. Och även förskottshälsningar till hans fru Ellen Marit som snart firar jämt. Johan och Herman i Pajala fyller också år nu i juli, så de grattar vi med härifrån byn. Spela gärna något riktigt fartigt till dessa jubilarer, alla med efternamnet Vitblom. Gratulationer från Åsa, Stefan och Tommy. Nå, vi får hoppas att den där var fartig, annars kanske det kommer någonting mer, ska vi se.
1: Vi vill fira våran underbara granne Helene Grönli som fyller år den 8 juli. Hoppas du får en trevlig och solig dag i stugan. Grattis, kramar från Harriet och Bosse.
0: Och 09 20 53 99, 09 20 27 53 99 och numerot ännu. Och dit har ringt från Kiruna kommun Torneträsk Svea Fors. Välkommen till Finnmix.
2: Hej.
0: Hejsan, hur är läget med Svea nu på fredag?
2: Jättebra.
0: Ja, vad har du hittat på?
2: Idag så åkte jag och min familj och mina två kompisar upp till Torneträsk.
0: Jaha, ja, du är som inte från Torneträsk då?
2: Nej.
0: Ja, hur långt ifrån Torneträsk kommer du?
2: 30 minuter bort.
0: Ja, så det är ändå hyfsat nära, kan man säga.
2: Ja.
0: Ja. Vad ska ni hitta på i Torneträsk då?
2: Kanske bada i vår badtunna som vi öppnade ganska nyligen.
0: Jaha, ja. Badtunna, det lät skönt. Ja. Är det annars varmt väder där?
2: Nej, det har regnat precis.
0: Ja, så där har det regnat. Ja, här har det varit. Vi har sluppit det här i Pajala, men jag hörde att det skulle kanske regna här också imorgon. Kanske.
2: Ja.
0: Men ja, du hade några gratulationer också.
2: Min kompis Jonas Spolander som fyller 36 år idag.
0: Ja, lyssnar han på Finnmix?
2: Jag tror det.
0: Ja, men då kanske de gick fram också, får vi hoppas. Annars får du säga till Jonas att lyssna efterhand.
2: Ja.
0: Hade du några fler hälsningar nu när du har kommit fram?
2: Nej.
0: Att det var bra så. Yes. Tack så mycket Svea att du ringde till Finnmix. Ja, tack ska du ha. Tack, hej då.
1: Vi fortsätter i Vittangi. Sonja Hansson, välkommen.
3: Tack ska du ha. Hörde, jag har några stycken som jag vill. Det är någon som har fyllt år redan den 1 juli och sen till och med 29 juli. Jag ska räkna upp dem. Så jag skickar gratulationer, men jag nämner inte några. Det är ett spann på mellan 48 och 93 år. Okay. Om jag så säger. Ja. Och den första jag vill skicka hälsning till är Lager Stornacke i Paraka. Och sen den andra är Katarina Ramner.
4: Ja, kuusi. Tässä Sveriges Finskan uutiset. Hyvää alkuiltaa. Tiistaina Kööpenhaminassa pahoinpitellyn uhriksi joutunut ja vakavia vammoja saanut 30-vuotias ruotsalaismies on menehtynyt, kertoo TT. Epäilty pahoinpitely tapahtui jalkapallon MM-kisojen yhteydessä Norjan ja norsunluurannikon välisen ottelun aikana. Aiemmin tänään tulleen tiedon mukaan kuolemaan johtaneesta pahoinpitelystä epäilty mies ilmoittautui itse Kööpenhaminan poliisille tänä aamuna. Naton eurooppalaiset jäsenmaat ja Kanada lupaavat antaa Ukrainalle 70 miljardia euroa sotilasapua sekä tänä että ensi vuonna, kertovat diplomaattilähteet. Lupaus on määrä sisällyttää NATO-huippukokouksen loppujulistukseen ensi viikolla. Se sisältää tuet, joihin yksittäiset maat ovat jo sitoutuneet, sekä 30 miljardia euroa vuosittain EU:n lainasta. NATO-maat kokoontuvat huippukokoukseen Turkin Ankaraan ensi tiistaina. Suomessa uusi alkoholilaki astuu voimaan tänään, mikä lisää alkoholin saatavuutta.
5: Suomessa uusi alkoholilaki astuu voimaan perjantaina, mikä lisää alkoholin saatavuutta. Suomen terveys- ja hyvinvointilaitos THL suhtautuu uudistukseen kriittisesti.
6: Tämä heikentää kaiken kaikkiaan sitä järjestelmää, joka meillä perinteisesti on suojannut Suomessa väestöä alkoholihaitoilta.
5: Jaana Markkula on tiimipäällikkönä päihteet- ja tupakkatiimissä THL:ssä. Alko saa pitää myymälänsä auki sunnuntaisin ja alkoholin kotiinkuljetukset sallitaan. Alkoholia voi jatkossa tilata myös ulkomaisista verkkokaupoista, joissa hinnat voivat Markkulan mukaan joissakin tapauksissa olla alhaisemmat.
6: Tämä tutkimusnäyttö, mitä meillä on, niin juuri saatavuuden rajoittaminen ja tämä hintapolitiikka on niitä keskeisiä keinoja vähentää kulutusta ja haittoja.
5: Alkoholin kotiinkuljetukset voidaan käytännössä toteuttaa aikaisintaan ensi vuoden alussa, koska toimilupa on ensin myönnettävä. Markkula on kuitenkin jo nyt huolissaan muun muassa siitä, miten ikärajavalvonta toimii sekä kotiinkuljetuksissa että verkkokaupoissa. Suurin osa alkoholista kulutetaan Suomessa kodeissa. Markkulan mukaan alkoholin käytön kynnys voi laskea erityisesti arjessa, kun alkoholia voidaan toimittaa suoraan kotiovelle. Huoli kohdistuu ennen kaikkea riskikäyttäjiin, perheisiin ja lapsiin.
6: Meillä jo nyt arviolta 29 000 lasta elää ennen täysi-ikäisyyttään kodeissa, joissa ainakin yhdellä vanhemmalla on vakava päihdeongelma.
5: Jaana Markkulan mukaan uudistus on jälleen yksi askel kohti liberaalimpaa alkoholipolitiikkaa Suomessa. Hän katsoo, että maassa toistuvasti tehdyt muutokset heikentävät asteittain alkoholimonopolin toimintaedellytyksiä. Helsinkiläisten keskuudessa mielipiteet lakimuutoksesta ovat jakautuneet. Noora suhtautuu myönteisesti aukioloon sunnuntaisin, mutta on huolissaan kotiinkuljetuksista.
7: Om man inte mera kan övervaka vem som köper till vem man köper och så vidare, så ja, jag tycker det har stora risker.
5: Jaakko suhtautuu muutoksiin neutraalimmin.
8: Uskon, että ihmiset löytää alkoholin tavalla tai toisella, on se kuinka säädettyä tai vaikeasti saavutettavissa tai helposti saavutettavissa oleva hyödyke.
5: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.
4: Suomi hankkii lisää lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ruotsalaiselta Saabilta, kertoo Suomen puolustusministeriö tiedotteessa. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan hankinta vahvistaa ilmatorjunnan alueellista kattavuutta koko Suomen alueella. Hankinta sisältää uusia ampumalaitteita, koulutusvälineitä sekä kunnossapitojärjestelmän, ja sen arvonlisäveroton kokonaisarvo on 108 miljoonaa euroa, eli lähes 1,2 miljardia kruunua. Järjestelmät saadaan täysimääräisesti käyttöön vuosikymmenen loppuun mennessä. Loppuun vielä urheilua. Suomessa SM-liigaseura Vaasan Sport tiedottaa hankkineensa ruotsalaisvahvistusta. Keskushyökkääjä Kalle Östman siirtyy Sporttiin yksivuotisella sopimuksella. Kovista laukauksistaan tunnettu hyökkääjä on pelannut edelliset 7 kautta SHL:ssä, joista 4 viimeisintä Leksands IF:ssä. Ja näin päättyvät päivän viimeiset uutiset Sveriges Radio Finskalta. Nyt uutistoimituksen puolesta toivotan oikein mukavaa perjantai-iltaa. Lisää uutisia taajuudella huomenna. Ja nämä uutiset teille toimitti tänään Niilo Turunen. Oikein mukavaa illanjatkoa.

0: Dolly Parton, 9 to 5.
1: Meidän raatio kävi kylässä kassassa tällä viikolla ja kohtasi kirjailijan Bengt Pohjasen hänen köökissä.
2: Tässä minusta on tullut kirjailija, kun istuin tämän pöydän alla ja kuuntelin tarinoita lapsena. Ja ne olivat niin jänniä kaikki tarinat, että minä en oikeastaan osannut kävelläkään, koska olin 3-vuotias, kun me istuin aina ja kuuntelin.
1: Ja tukholmalainen Hanna Roone matkusti Tukholmasta Pajalan markkinoille, mutta kans Kvänifästiin.
3: För många av er som har lyxen av att ha vuxit upp här, för er är det ju självklart att vara omringade av vårt folk och vårt språk och vår kultur. Och så för oss som inte är uppvuxna med kulturen runt oss betyder det så otroligt mycket att alla är samlade och att vem man än går upp till så kan man bara starta en konversation och bli bästa kompisar på 10 minuter.
1: Ja Erik Matti kertoi tiistaina elämäkappahleissa hetkestä, kun hän hoksasi, että hänpä alkaa praatihmaan meidän kieltä.
4: Miksi miehen opi tätä kieltä, jota minä olen halvannut oppia koko minun elämässä? Ja se oli sieltä se alkoi.
1: Ja Tornionlaakson kesä, se on oikein sopiva. Näin ainakin meinaavat hollantilaiset turistit.
5: The nature is great and the temperature is perfect.
1: Mutta yhteen asiaan on hankala harjaantua.
6: The mosquitoes!
5: Wow! That's the only thing that annoys me here.
1: Sano Ben ja Syset. Ja lisää uutisia löydät meidän radion kotisivulta. Menepä sinne plaavahmaan. sverisradio.se/meidänradio.
0: Kiitos Annikka Lantto sitten uutisflashista. Ja kyllä olen vähän samaa mieltä niiden sääskitten kanssa, että se on vähän hankala niiden kanssa välistä.
7: Ne pillaavat kessää jonkun verran.
0: Mutta sehän on hyvää ruokaa niin kuin esimerkiksi linnuille, niin se saapii sanoa. Hei, Lundin Kristerille onnittelut, kun hän täytti 68 vuotta ensimmäinen päivä tätä kuuta. Eikä aio jäädä pansuunille koskaan, toivoo Unto.
8: Vi vill gratulera Niklas Öderyd som fyller år den 3 juli. Han bor i Gällivare. Vi som grattar heter Anke och Lars Göran.
0: Ja nyt lähemme Luulajan kuntaan ja Hätsööhön, missä on Paula Lastumäki. Tervetuloa Finmixiin.
9: Hei.
0: Onko sulla raatio on muuten päällä?
9: On kyllä Paula Lastumäki.
0: Mitä sä sanoit?
9: Mitä? Niin, että on kyllä Paula Lastumäki.
0: No niin, joo. Onko sulla raatio siinä takana, että saataks?
9: Jepan kiinni.
0: Joo, hyvä. Ettei tule semmoinen röntgongi.
9: Joo, ei se tapio lauki.
0: Joo. Joo, no niin. Saiko se?
9: Joo, se on kiinni.
0: No hyvä. Ja kuinka se on Paulalla sitten perjantai?
9: Aivan hyvä.
0: Joo.
9: Minkälainen? Istuttu ulkona.
0: Joo, onko siellä ollut hyvä ilma sitten?
9: On huija. Aivan hirviä.
0: Niin kuin hirveän hyvä vai hirveän huono?
9: Mulla on pikku koira täällä, niin kuin se ei ole minua. Jaha. Sen kanssa pitää olla ulkona.
0: Joo, joo, joo.
9: Mutta toisaa minun vieressä.
0: Joo, mutta siihen et tykännyt ilmasta vai oliko se?
9: Joo, se oli hyvä.
0: Se oli, se oli huijan
9: niin
0: hyvä.
9: Minä olen niin punainen, että ei ole oikein mukava.
0: Just, siihen häätyy tuota aurinkorasvaakin muistaa.
9: Joo, minä olen pannut sitä.
0: Jaha, joo.
9: Mutta
0: mukava silti, että kesä on löytänyt tänne.
9: On hyvä.
0: Joo.
9: Jatkus tämmöistä. Sehän tulee sae sunnuntaina alkaa satama.
0: Joo, se on vähän tullut niin saetta aina silloin, melkein joka päivä no tuntuu vähän.
9: Joo, näin. Se on ollut ihmeellistä.
0: Joo, tai eiköhän se ole hyvä sekin, että sitäkin tulee.
9: Joo, mutta sehän häätyy sattaa.
0: Joo, joo.
9: Eihän muuten kasva vilja eikä totuutta.
0: No niinhän se on, joo. Mutta joo, sulla oli terveisiä lähettä.
9: Mulla on terveisiä. Mulla on yksi pikkupoika, Jack Rahko. Se asuu Tukholmassa, mutta se on tällä hetkellä täällä. Täyttää 8.14. Vuotta. Ja, mutta se lähtee maanantaina kotia. Se ei tehdä niitä syntymäpäiviä täällä.
0: Jaha, joo.
9: Se isompia.
0: Te saatte fiikata ennen. Sitten.
9: Joo, joo, se häätyy tehdä.
0: Joo.
9: Ja sitten 16. päivä täyttää Petri Sova 60 vuotta Luulajassa. Ja 28. päivä täyttää Raimo Määttä 1981 Luulajassa. Ja sitten 29. päivä täyttää minun poika 60.
0: Oho, no tuleeko isot fästit sitten?
9: En tiedä. Kukaan ei ole puhunut mitään.
0: Niinkä? Joo.
9: Ei,
0: se pian on salhaista. Jaha, ei se mene sitten pakkoon ulkomaille, niin kuin joku pruukaa.
9: Ei ne lähde ulkomaille.
0: Joo, joo, joo.
9: Mutta ne lähtevät tuonne Rantatreskin.
0: Jaha,
9: joo. Niinhän on nökki siellä.
0: No sehän on kohta pian parempi
9: mie
0: paikka
9: uskon.
0: Sitten.
9: Mie uskon, niin. No, mutta eikälle siellä on hankala. Mm. Ei mulla ole auto, eikä mulla ole autokorttia, eikä mulla ole mitään.
0: No siis, saat sanoa niille, että muista blogata ylös minuukki siinäkin.
9: Joo, samaan
0: tien. Justiin. Oliko sulla lisää terveisiä vai oliko se hyvin?
9: Ei ollut. Ne oli sitten kaikille kesäterveisiä, jotka tuntee minut. Ja tuntemattomatkin, ei se haittaa mitään.
0: No niin, hyvä passata päälle
9: ja
0: semmoisen.
9: Ja hyvää kesän jatkoa teillekin.
0: Joo, no kiitoksia. Kiitoksia.
9: Joo.
0: No niin, selvä mutta se. Joo, paljon kiitoksia, että soitit Paula, että mukavaa perjantai-illan jatkoa. Joo.
9: Kiitos,
0: no niin.
9: Joo. Okay.
0: Heippa.
9: Heippa.
7: Ja sitten meillä on soitto tuota Lappsreskistä Ingvar Henriksson. Välkommen.
10: Tack ska du ha. Kul att komma fram för en gångs skull.
7: Ja, men det låter, har du provat många gånger då?
10: Ja, jag har provat. Jag är ju här på sommaren, vet du. Jag har provat flera gånger, men aldrig lyckats. Men ja, idag men, så kom jag fram.
7: Ja, ja, vi brukar ju säga att trägen vinner.
10: Ja, det var dojke. Jag är inte tvåspråkig, men man glömmer ju bort den här om man vågar ett eget språk. Så är det.
7: Ja, det brukar vara så.
10: Jo. Jo, jag har ju en svägerska som har hjälpt mig här, vet du. Vi turas om och lagar mat. Och så har vi ätit kyckling idag på eftermiddagen här. Riktigt bra.
7: Kyckling är ju jättegott.
10: Ja, och så måste jag ju gratulera henne. Hon fyllde 86 igår, förstår du?
7: Ja.
10: Och det blir hon nog glad för. Man får, jag brukar ju sjunga till henne ibland. Men idag så har jag sagt att jag ska inte sjunga någonting idag.
7: Okej, ja.
0: Vad hette svägerskan förresten?
10: Ja, Greta Henriksson. Mm. Förstår du? Jo, vi är ju i Korpijärvi här ute på landet. Det ska gå bara bastu här så är den blir varm.
7: Ja, bastu är alltid trevligt.
10: Ja, alltid bra. Oj. Man får den där vifta, det måste man ju ha.
7: Det tror jag inte är så vanligt idag. Det är inte på många ställen man gör viftor egentligen.
10: Nej, det är inte många. Man ska ju ta dem när de är som musöron ungefär.
7: Ja.
10: Säger de ju, vet du, kan man bara få öringarna. Då ska farfar sa, då ska du plocka, passa på. För då är det rätt.
7: Kan du berätta åt lyssnarna vad vita är? Det är inte alla som vet vad det är.
10: Nej, det är en björkriska, vet du, med löv på. Björkris. Egentligen. Ja. Så lägger man den på lite vatten och så på stenarna vet du. Då blir det varmt i jävlar när man slår. Vet du. Oj.
7: Ja, det kan vara kul att piska själen lite grann.
10: Ja, det var bra. Den piska själen som man känner. Det biter.
7: Ja.
10: Förstår du? Ja, men det var trevligt att komma fram och få prata med Norrbottens Radio. Det är inte ofta.
7: Nej. Vars bor du i vanliga fall då?
10: I vanliga fall så bor jag utanför Uppsala. I en ort som heter Vänge.
7: Ja.
10: Och det har jag bott i 50 år. Man fick ju sin biljett när man flyttade härifrån.
7: Ja, tyvärr. Eller...
10: Förlåt, vad sa du?
7: För många var det väl tyvärr att man fick en biljett då. Att man var nästan tvungen att fara kanske.
10: Ja, det var så på 50 år sedan. Det stämmer det. Vet. Men jag har varit hemma i min gård här vet, i 50 år här kom jag och besökte.
7: Ja.
10: Varje år. Man glömmer aldrig Tornedalen.
7: Nej, och det är ju kul att man har rötterna kvar och vill komma till dem också.
10: Jajamensan, det är det viktigaste. Absolut. Så är det.
7: Hade du några fler?
10: Nej, ja. Jag har inte några fler. Jag har inte kommit på det. Jag var så överraskad att jag kom fram bara.
7: Ja. Men det är ju tur att vi kan överraska någon gång också.
10: Ja, det var en riktig överraskning. Nej. Men vad blir det för låt ni ska spela nu då? Har du bestämt det för någon?
7: Ja, det är kollegan här som vet hur låtlistan ser ut. Så jag vet
0: det får komma som en överraskning.
10: Ja. Ja, det blir också en överraskning. Men ja, det låter bra.
0: Jag kan avslöja att jag hade inte hört den förut i alla fall.
10: Ja, har du. Nej, men då så. Då blir det bra.
7: Ja. Nå, om du är nöjd så får jag önska dig en trevlig fortsättning på denna fredag.
10: Ja, jag tackar så mycket. Och ha det så trevligt i sommar.
7: Ja, tack. Hej då. Ja,
10: tack så bra. Hej.
0: Hej. Siinä oli Ingvar Henriksson Lappträskistä vissiin soitti, mutta oli sieltä Uppsalan likeltä.
7: Joo.
0: Joo. Meillähän on tullut vähän fanfaariakin täällä, että otetaan net vähän yhdessä tässä. Että miepä salaan, että hejsan i det vackra sommarvädret. Vi vill gratulera Ingegärd Berglund i Salmis som fyller 80 år den 6 juli. Och samtidigt grattar vi Karina Kangas som fyller 61 år samma dag. Gärna en fanfar för tjejerna. Vi som hälsar är Doris och Markus.
7: Hej, med halva månitella med en työärtä Elina Torikka Umajassa, joka 30. päivä kesäkuuta täytti 27 vuotta. Paljon grattis.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.